0: 80-ih.
1: Pol osmih je mimo na 80-ki, pa zdaj dobite odo prijateljstvo, ker za prijateljstvo in za prijatelje se pač treba potruditi. Friends will be friends.